Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrum in equo vobis, Patrum eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae Tue, eamque secundo voluntatem Tuam pacificare equo adunare digneris, qui vivis et regnas in